0: kin tira pa kona tapara para nakais po me ana sariri ya matei. E ka kawa ki pa kona karekia amrita ki. O ni kiki na e mo te tamero me ana sariri ya matei. O kona kona ni karawane tai ya mo te wako. Kana kona kona na ya matei men na yariri. O tai tapara karekia te mere na wariri ki. O sisira ki na ana sariri ya matei. Pa e wara na ke kia kin tiriri. O nungora na peirun te sariri ya ne pa. Tira te yangu ni po buo ki na koim. Kona koroia po buo kona na riri. O wana kiki yakin esim tiriri. Are kona koroi ina nonu mea ngam. Te pai haka awa ki pata perangai ra karo. Sina po kia na sira na yarei rei ina nonu mea ngara.
1: You're now listening to PMN Kiribati.